0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اول العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں. ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا. ایسی صبر آزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ ایسے لاکھوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا. جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی. ہجرت سے پہلے جب صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں. خدا کی قسم دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا. حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا. اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں. آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عظیمت انہیں سہارا دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی. آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے. بعد میں صحابہ کرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا اللہ. عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا. غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک کی خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: جی سمینی کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. انہوں نے تو لڑائی کرنے کی جگہ نہیں بنائی، اور لڑائی کرنے کی جگہ ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن چھوٹی موٹی آپ دیکھیے نا کہ نوک جھوک ہو ہی جاتی ہے. زندگی جو ہے اسی کا نام ہے، اختلافات رکھنا اچھی بات ہے، ہوتے ہیں انسان کے اختلافات، اور پھر انسان ان کا اظہار بھی کرتا ہے، بس طریقہ اچھا ہونا چاہیے. اظہار کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن اچھے الفاظ میں، اچھے طریقے سے، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، انسان کو اپنا جو اظہار خیال ہے، جو آپ کا مختلف نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہر شخص کو آزادی ہے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی. ضروری نہیں ہے کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو، لیکن وہی بات ہے کہ جو اس کا طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ اچھی بات اگر برے لہجے میں کہیں گے تو وہ اچھی بات بھی بری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی کڑوی بات ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے تو اس کا ذرا، اس کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے، اس کا زہر کم ہو جاتا ہے. یہ انسان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. اسی کو تہذیب کہتے ہیں، اسی کو ادب آداب کہتے ہیں، اسی کو مروت کہہ لیجئے کہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اردو زبان یہی اس کی خوبصورتی ہے. لیجئے اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
1: Number 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
8: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے.

اور سامعین کرام, آپ سماعت فرما رہے ہیں اس وقت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. ساتھ ہی ساتھ یہ نشریات جو ہیں یہ پہنچ رہی ہیں آپ کے پاس آن لائن بھی اور پلس ڈیپ کے ذریعے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارا جو ایپ ہے موبائل ایپ اس کے ذریعے بھی یہ نشریات آپ سن پاتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم, اور آج جو ہمارا حروف تہجی ہے جن سے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں الفاظ, وہ ہے تے. جی, تے سے تختی ہوتا ہے نا, تے سے تخت, وہ والا تے یعنی ٹ یا ت کہہ لیجیے آپ, تو اس سے آپ کو الفاظ بتانے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش جنہوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا ابھی تک. سمیرہ صاحبہ آپ تشریف لائیں, زرکا صاحبہ آپ تشریف لائیں, بڑی آپ کی نوازش ہے. آپ بھی زمین کرام 01274306677 کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ ایسے الفاظ جو تے سے شروع ہوتے ہیں اور بہت کم سننے میں آتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کا مفہوم مطلب بھی آپ کو پتا ہو, نئے الفاظ کچھ ایسے ہوں کہ جو ہم نے نہ سن رکھے ہوں, تو بہت نوازش ہوگی آپ کی. آپ اس نمبر کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, جی ہاں, پروگرام کا اگلا خوبصورت سا گیت جو ہے آپ تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں. آفتاب صاحب, یہ گیت آپ کے نام کرتے ہیں, امید ہے آپ پسند کریں گے.

جی سامعین کرام، علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیزو تیغو تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر، اس کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک فغان کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہے خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش و تا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ یہ علامہ اقبال نے، سامعین کرام ذرا سوچیے، آج سے 150 سال پہلے اس کلام کو لکھا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب باتیں کی گئیں، یہ سب اشعار لکھے گئے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جو سامعین کرام دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی دور رس نگاہ ہوتی ہے، وہ بہت دور تک دیکھ پاتے ہیں، اپنے آگے آنے والے جو وقت ہوتا ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اور جو ان کی پیشین گوئیاں کہہ لیجئے یا ان کا جو کہا ہوا ہے، وہ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جو بہت آگے تک دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے روزی روٹی کے چکر میں نہیں رہتے، وہ صرف خاندان کی بات نہیں ہوتی، ان کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے، وہ قوموں کی بات کرتے ہیں، پوری امتوں کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا نام جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ و جاوید رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ بہت سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، پوری پوری قومیں، پوری پوری ایک امت جو ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کے لیے وہ بہت کچھ سوچ کے جاتے ہیں، ان کے لیے خواب دیکھتے ہیں، ان کو وہ احساس دلاتے ہیں اگر کوئی غلامی میں ہے، کیونکہ غلامی کسی صورت بھی پسند کسی کو نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا تو وہ آزاد ہی اچھا لگتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزارے، لیکن آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا آپ پہ کوئی قانون نہیں ہے جس کے آپ پابند ہیں، کوئی حدود و قیود آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، آپ کو قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو انسان کو تھوڑا بہت اپنا جو سوچ کا دائرہ ہے نا، اسے تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس روزی روٹی کھا پی لینا، زندگی گزار لینا، اٹھ جانا، سو لینا، تھوڑی بہت جو نوکری ہے، کام کاج ہے، بس وہ کیا اور اس کے بعد زندگی ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا دماغ جو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے انسان کو، اس سے وہ بہت سے کام لے سکتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کہاں تک سوچتے ہیں، آپ کتنا تدبر کرتے ہیں، کتنا تفکر کرتے ہیں، بس یا پھر یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے جیسے حالات آتے ہیں اس کے تحت آپ زندگی، اس کے مطابق، وہ کہتے ہیں نا لہر کے دھارے کے ساتھ بہتے چلے جانا، تو اس طرح کی آپ زندگی گزارتے ہیں، یا پھر آپ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، خود نکالتے ہیں۔ لوگ تو سمندروں میں بھی، وہ جو اقبال ہی کا ایک شعر ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو وہ والی عقاب کی نظر ہونی چاہیے انسان کی، اور ہو سکتی ہے اگر آپ تراشتے ہیں اپنی صلاحیت کو، اپنی قابلیت کو۔ ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل حقیقت کی بات ہے، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے دنیا میں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو جن پہ یہ ذمہ داری وہ لینا چاہتے ہیں، ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، ان میں اتنی کریج ہوتی ہے، اتنی ہمت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، تو اس حساب سے پھر وہ دنیا کو فتح کر لیتے ہیں۔ چلیے اب یہ جو ہے نا خوبصورت سا ہم گیت سنتے ہیں، سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات، اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ۔

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پیشکش، مزے کا گیت تھا، اچھا گیت تھا. اور سامعین کرام، قوت اور دین کے حوالے سے علامہ محمد اقبال نے کیا لکھا اپنی کتاب ضرب کلیم میں کہ سکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، سکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشائے قوت ہے خطرناک. اس سیل سبق سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہے خس و خاشاک، لادی ہو تو ہے زہر ہلاحل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا دریاک. لیجیے اب یہ ایک پرانا سا خوبصورت سا گیت سنیے، اور یہ ہم کس کے نام کرتے ہیں؟ جی ہاں، جنید صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، گیت سن رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کے تہے دل سے مشکور و ممنون. لیجیے یہ آنے والا گیت ہم آپ کے نام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی ذرا پرانا سا گیت لگائیے، تو ابھی ہم پرانوں سے نئے گیتوں کی طرف آئے تھے، اور اس کے بعد جناب واپس ہم دوبارہ آپ کی فرمائش پر پرانے گیت کی جانب چلتے ہیں. لیجیے چھوٹا سا گیت ہے، ورنہ پھر بریک کا وقت ہو جائے گا، سنتے ہیں.

0: سامعین کرام، آپ نے خوبصورت سا گیت سنا پیشکش بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا. اب علم و عشق کے حوالے سے، علم و شوق کے حوالے سے معذرت چاہیں گے. علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب، عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات، عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہا جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فکر و دین، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فکر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی، عشق مکان و مکی عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب، شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام، عشق ہے ابن الکتاب علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. یہ علامہ محمد اقبال نے علم کے حوالے سے اور عشق کے حوالے سے یہ لکھا، یعنی شوق جو ہوتا ہے انسان کا اس کے حوالے سے لکھا کہ علم کیا چیز ہے اور عشق جو ہے وہ کیا چیز ہے، شوق جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، عشق کی گرمی کا کیا انسان پہ اثر ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ حب الہی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے انسان کو، اس کے بندے کو، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے گاڈ بھگوان کہیے، آپ کوئی بھی نام دیجئے، یہ اس کی بات، عشق الہی کی بات ہو رہی ہے. عام یہ عشق و محبت کی باتیں نہیں ہیں. اسی حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عشق دیوانہ پن ہے، لیکن عشق کیا کہتا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے نا علم کی، وہ اٹھتی ہی عشق سے ہے. اور کرم کتابی انسان کو نہیں بننا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کسی شوق میں پڑے، یعنی اپنے مالک اور خالق کے. اور عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب، علم میں تو پردہ داری آ جاتی ہے، چھپ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر جو ہوتا ہے انسان جی حضوری، وہ پھر اس کیفیت میں آ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ عشق کی گرمی سے تو انسان کائنات کو فتح کر لیتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ مقام صفات ہے. عشق جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے اس کا ایک تماشا بن جاتا ہے، کیونکہ عشق میں انسان کھو جاتا ہے، عشق میں انسان بھول جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے. تو یہ چیز اتنی زیادہ پسندیدہ، اصل میں اگر دین کی بات کی جائے تو پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز. اس میں یہی بات ہے کہ آپ اللہ کو جانیے، اس کو مانیے، اس تک پہنچیے، لیکن ہوش و حواس میں رہ کے. دیوانہ پن پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ پسند نہیں آتا وہ کہ جو اپنے ہوش و حواس کھو کے اور وہ اپنی کہیے کہ عقل اور شعور سے کام جو نہیں لیتا، اور جسے کہتے ہیں نا وہ مست ہو جاتا ہے اور بحال ہو جاتا ہے. ایسی بات اگر غور کیا جائے تو دین میں ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے ہوش و حواس میں رہ کے مجھے جاننے کی، پہچاننے کی بھرپور کوشش کرے، محبت ضرور کرے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ دین و دنیا سے مافحہ ہو جائے، اس کو خبر نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ ہے، کیسی زندگی بسر کر رہا ہے. کیونکہ پھر انسان اپنی ذمہ داریوں سے، سامعین کرام، وہ ہو جاتا ہے پرے. چلیے اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
1: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
4: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
5: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

موزے سامعین کرام, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ تمام سامعین کرام کی, خصوصاً ان تمام کالرز کی جو اتنے خلوص کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, اتنی عزت کے ساتھ نوازتے ہیں, اتنے بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود وقت نکالتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جی چودھری رخسار صاحب, آپ کی خصوصی بات ہو رہی ہے, پہلے بھی آپ نے کال کی تھی لیکن اس وقت آواز صاف نہیں تھی, آپ نے بتایا کہ بس بریک کے دوران آپ نے کال کی, اس وجہ سے آواز صاف نہیں تھی, لیکن اب جب آپ نے کال کی تو ماشاء اللہ سے بہت کلیئر, بڑی صاف واضح الفاظ آ رہی تھی, اور آپ نے تیسے الفاظ بھی بڑے زبردست بتائے. آپ نے بتایا تسلسل, تخلیق کائنات, تات الصحرا, تحمل مزاج, آپ نے بتایا تذکیر و تانیث, تکبیر آپ نے بتایا, پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے کون سے الفاظ بتائے, تحقیق, تصدیق, تکفیر, یہ تمام کے تمام, تخلیق کائنات آپ نے بتایا, بہت خوبصورت الفاظ سے نوازا آپ نے چودھری رخسار صاحب, ہمیشہ کی طرح بہت آپ کا شکریہ, بہت نوازش, تہ دل سے مشکور و ممنون. اور آپ نے بتایا کہ آپ سن رہے تھے, ساتھ ساتھ رہتے ہیں, جب سمیرہ صاحبہ نے پے سے الفاظ بتائے اور جب ہم نے بتایا کہ اس ہفتے جو ہے تے ہے لفظ, پے نہیں, پے ہم کر چکے, اس کے بعد تے ہے, اور تے کے بعد اب اگلا آنے والے ہفتے انشاء اللہ تعالیٰ تے سے جو اگلا حرف ہے الف, الف مدا, بے, پے, تے, تے, یعنی اس سے بہت کم الفاظ بنتے ہیں, تو تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جائے گا, لیکن اچھی بات ہے, بالکل نئے نئے الفاظ آپ کی طرف سے سننے کو ملیں گے. جیسا چودھری رخسار صاحب آپ تشریف لاتے ہیں, نئے نئے الفاظ سے نوازتے ہیں, سمیرہ صاحبہ بہت خوبصورت الفاظ سے نوازتی ہیں, آپ الفاظ بتاتی ہیں ہمیں, زرکا صاحبہ آپ اس سلسلے میں شامل ہوتی ہیں, اور ساتھ آفتاب صاحب کبھی کبھار آپ بھی الفاظ دے دیتے ہیں. اس آج کے دن تو آپ نے کوئی لفظ نہیں بتایا, لیکن بہرحال آپ شامل ہوتے ہیں اس سلسلے میں, تو تہے دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اس سلسلے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس میں شامل ہونے کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے. تو بہت شکریہ چودھری رخسار صاحب, آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئے, عزت افزائی کی آپ نے, توقیر بخشی اس پروگرام کو, بڑی آپ کی نوازش ہے. یہ آنے والا جو گیت ہے یہ آپ کے نام ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ویسے بھی اب چند لمحات باقی ہیں پروگرام کے اختتام پذیر ہونے کو, تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا, اس کے بعد پھر باقی آپ سے بات چیت ہوتی ہے. کون سا گیت چل لگائیں, ہم سوچ رہے ہیں, لیجئے یہ گیت سنیے.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کہ میزبان رفت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور اپنے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، and a very good afternoon to you all.

رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ آج صبح سے موسم بے انتہا خوشگوار ہے۔ ابھی جب میں پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو ٹمپریچر تقریباً 16 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے اور دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا، کثرت کے ساتھ دھوپ کا امکان موجود ہے۔ ہوائیں ہلکی رفتار سے چل رہی ہیں، بہت خوشگوار موسم ہے۔ ابھی آنے سے پہلے میں کم از کم ایک گھنٹہ بیٹھا اپنے گارڈن میں اور بڑا اچھا لگا بیٹھ کے، کیونکہ جو دن اور جیسے موسم چل رہا تھا اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے آپ، لیکن الحمدللہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، بیٹھنے میں بھی لطف آیا۔ پھر میں نے اپنے دیرینہ دوستوں سے ملاقات کی، اور یہ دیرینہ دوست ہیں کبوتر، جو ہمارے یہاں 35 سال سے for last 35 years ہمارے یہاں روزانہ صبح ناشتہ کر کے نکلتے ہیں پھر دن بھر کے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور یہ میرا برسوں سے معمول ہے۔ میں خیر 100 کے قریب آتے ہیں، اور اگر میں کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو ناراض ہو کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں چھت پہ، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، سوری لیٹ ہو گیا، جلدی آؤ نیچے۔ اور پھر جو وہ آتے ہیں they are not afraid of me، مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، میرے دانہ ڈالنے کے دوران ہی آ جاتے ہیں، کچھ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی دانہ ڈال دیتا ہوں ان کے لیے میں خصوصی طور پر after every 15 days 2 bags آتے ہیں میرے، اس کے وائلڈ برڈ فیڈر کہلاتا ہے، مکس فیڈ، وہ ہم لا کے رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج مجھے ان سے ملاقات کا بھی موقع ملا، میرے سامنے کھا رہے تھے تو بڑا اچھا لگا ناشتہ کرتے میں، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی کی برائی نہیں کرتے اور کسی کی غیبت نہیں کرتے، باتیں بہت عمدہ کرتے ہیں۔ دوستو تو یوں آغاز ہوا آج کے دن کا۔ غزل حسن شہری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ حسب روایت ایک خوبصورت گیت کے تحفے سے جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان محبت کرنے والوں کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے، غزل اس نے چھیری کا آغاز کرتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد کی رہی بات، الحمدللہ میری آمد ابھی میں آن ایئر نہیں گیا ہوتا اور مہمانوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور تشریف لا چکے ہیں وہ لوگ، تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اس خوبصورت حسین گیت کے تحفے کے بعد جسے ہم آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کرتے ہیں، جس محبت سے آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے غزل اس نے چھیری کا یہ خوبصورت تحفہ نہ صرف ہمارے سامعین اور ناظرین کے نام بلکہ ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی محبتوں کے نام بھی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

دوستوں بڑی خوشائن خبر ہے، پردیسی مجید صاحب نے لکھا ہے کہ 100 میں سے 80% الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ کے سامعین و ناظرین کی دعاؤں سے اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ یہ بے انتہا بہادر شخص ہے جسے آپ سب پردیسی مجید کے نام سے جانتے ہیں، یہ تنہے تنہا مقابلہ کر رہے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے ان پر، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور ان کا جو توکل ہے اس پر جو بیماریاں بھی دیتا ہے اور شفا بھی عطا فرماتا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس قدر خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ مصیبت کا پہاڑ آخر ایک دن کٹ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مصیبت کا پہاڑ آخر ایک دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر شیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ کیا حوصلہ ہے، کیا جذبہ ہے، یہی جذبہ چاہیے آپ میں، کیا خوبصورت بات ہے۔ مصیبت کا پہاڑ آخر ایک دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر شیشے سے مردانہ نہیں آتا۔ اس حوصلے کو یوں ہی بلند رکھیے اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جو مشکلات آتی ہیں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے پہ نہیں آتی، بلکہ ان لوگوں پر آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ صبر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، جنہیں وہ بے انتہا پسند کرتا ہے۔ مبارک ہو، آپ ان پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول کیجئے۔ اور گیت اس قدر خوبصورت یہ پسند کرتے ہیں کہ جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ جیتے رہو، ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں مجید۔

دوستو ابھی آپ ایوب چوہان صاحب کے خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو ہمارے ہمراہ اولڈہم سے موجود تھے. ہم بے انتہا شکر گزار ہیں ان کی محبتوں کے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ اساتذہ کی بڑے بڑے شعرا کی غزلیں لے کر ہماری بزم میں تشریف لاتے ہیں. آج وہ ڈاکٹر بشیر بدر مرحوم اور ڈاکٹر قمر جلالوی مرحوم کے کلام سے ہماری محفل کو سجا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان دونوں احباب کے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. کمرشل کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کیا خیال ہے, چلیں کمرشل کی جانب بڑھیں.

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے دو مہمان ابھی تشریف لائے ہیں, رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کراچی پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. دل و دعائیں اور پیار کا تحفہ بھی لائے ہیں, اور تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے. آج بہت تاخیر سے آئے نذیر, سب خیریت تو تھی؟ خدا کرے کہ تم بالکل خیر وافیت سے ہو. شکیل بھائی کا فون آیا تھا, سب خیریت کی خبر تھی. انہوں نے اپنے کزن کو امریکہ فون کیا تھا, ان کا جوابی فون تھا خیر وافیت ہے سب اور کوئی فکر کی بات نہیں, بڑی خوش آئین خبر ہے.
1: Asian Radio.
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ فوڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
9: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار,
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان,
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
7: ہماری آن,
9: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD9 5VR, 01274 492.
9: پاکستان جیولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
12: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
11: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
12: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
13: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
12: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینی گم سپر اسٹور. مینی گم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8AX. फॉन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
13: मैनिंगम सुपर स्टोर
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस योर चॉइस Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से हमारे मोहतरम खान साहब मेहदी हसन खान साहब के शहदाई जनाब अजहर साहब का तोहफा उनकी नजर करने जा रहे हैं. इसके बाद डनकास्टर सिटी चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कराची पाकिस्तान मैं लिख लूँ गड़बड़ ना हो जाए कहीं, आखिरी वो आवर है. पहले हम चल रहे हैं ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी में अजहर साहब के तोहफे की जानिब, उसके बाद हम चलेंगे डनकास्टर सिटी और उसके बाद कराची चलेंगे हम. मुझे तरतीब याद रहनी चाहिए ताकि मैं उस हिसाब से बंदोबस्त करके रखूं. और अजहर साहब, एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी नज़र कर रहा हूं. फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली. फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली. आहा, क्या खूबसूरत शेर है. फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शमें जली. फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम. अजहर, जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे. आपकी आमद हमेशा हमारे प्रोग्राम की इज्जत व तौकीर बढ़ाती है. तोहफा हाजिर, कबूल कीजिए.

رہی ہے غزل، اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے، اب ہم آپ کو کراچی پاکستان اس حسین جوڑی کی جانب لیے چلتے ہیں جو نارتھ ناظم آباد کراچی سے ہمارے ہمراہ موجود ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ باعث مسرت ہوا کرتی ہے. جی میں ذکر کر رہا ہوں رضوان رضوی اور ان کی شریکیات امبرین زہرا کا. اس خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں کہ تیرے دل میں دھڑکنے لگا ہوں دل کی طرح، تیرے دل میں دھڑکنے لگا ہوں دل کی طرح، یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دے. تیرے دل میں دھڑکنے لگا ہوں دل کی طرح، یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دے. اور مجھے یاد آیا کہ بھگت سنگھ صاحب کا بھی تو تحفہ، بیچارے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں روڈ ورکس میں، اب مجھے یقین ہے کہ گھر آ گئے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لیا گجرات پاکستان لیے چلیں گے جہاں پر ہمارے نذیر احمد صاحب موجود ہیں، لیکن ابھی تو چلتے ہیں کراچی پاکستان.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ہماری نشریات ڈیب پر بھی جو نئی جو فریکوینسی ہے اس پر بھی, نئے گاڑیوں میں جو ریڈیو ہیں ان پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں BFD ایشین ریڈیو پر. تو آج دن ٹیوزڈے کا ہے اور سپٹمبر کی 9 تاریخ 2026, اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں کے مطابق 8:08 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پرزینٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی, پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنا رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, آمین سم آمین. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے یہ گیت, مل جلو گیتوں کا سلسلہ ہے جو ان ہواؤں سے ہوتے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں یا گیت گانا چاہیں یا شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہوں, شاعرانہ انداز میں کچھ کلام پڑھنا چاہیں, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ فرمائش کریں تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ کلام آپ کی نظر کریں, وہ گیت آپ کی نظر کریں, آپ کے نام کریں, اور آپ فرمائش کال کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں اگر شوق رکھتے ہیں. آپ کو کہا ہے گیت گانے کا بھی, ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274 306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور جتنی بھی کال ہوتی ہیں یا آفر ہوتی ہیں جو آنا چاہتا ہے اسی کو ہم آنے لیتے ہیں. اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے گا. آنے والا گیت سب سے پہلے سامعین آپ کے نام کرتے ہیں, آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت, ابتدا کرتے ہیں آج کے پروگرام کی اس خوبصورت گیت کے ساتھ.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پریفرڈ ایڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں نئی گاڑیوں میں نئی فریکوینسی پر بریڈفورڈ BFD ایشین ریڈیو. جی ہاں, اس پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہو کہ وہ فرمائش آپ کی پوری کریں, نہیں تو جو گیت کیوں کیے ہوتے ہیں نہیں, گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. آنے والا گیت بھائی طارق زلفی صاحب آپ کے نام ہوگا, اور آپ کی طرف سے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کے نام ہوگا. آصف ریاست ہیں, پاپا شفیق ہیں, اور جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام, اور سبھی سامعین کے نام ہوگا. آنے والا گیت ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. سمندر تھا تو زور و شور سے لہریں بہاتا تھا, سمندر تھا تو زور و شور سے لہریں بہاتا تھا, اب قطرہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. اب قطرہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, بیاں کرتے ہو جو حال دل تو یوں مسکرا دیتے, بیاں کرتے جو حال دل تو یوں مسکرا دیتے, اب وہی رو کے کہتا ہے مجھے تم یاد کرتے ہو. اب وہی رو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, نہ پوچھ اس کی بد نصیبی کا عالم حسن, نہ پوچھ اس کی بد نصیبی کا عالم حسن, وہ مجھ سے وہ مجھ کو کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, وہ مجھ کو کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو. ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو, کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو.

0: سامعین آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں یا گیت گانا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں. اگر شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں, گیت گانے کا شوق رکھتے ہیں تب بھی تشریف لا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی ٹائم ہے مہمان نے خصوصی جناب بھائی شکیل صاحب کا, وہ تشریف لا چکے ہیں اور تالیوں کی گونج میں انہیں سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ آج ہمارے لیے کیا رکھتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیسے ہیں جی بھائی شکیل صاحب؟
1: اللہ کی مہربانی, شکر ہے آپ کی دعائیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ شکر اللہ کا
1: شکر ہے. تو پہلے تمام سننے والوں کو میں طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب کی طرف.
1: میں خالص علی میر صاحب سن رہے ہوں. علی بھائی ہیں, چودھری رخسار صاحب ہیں, چودھری مظفر صاحب ہیں, جہانگیر بھائی ہیں, آصف یاسر صاحب ہیں, نوید بھائی ہیں, طارق بھٹ صاحب, طارق زلفی صاحب, اقبال بھائی سن رہے ہیں, تو عرفان ہوئے تھے میرا خیال ہے, ان کو بھی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. انہوں نے کرنا تھا پروگرام لیکن آج نہیں آئے وہ, عرفان جو ہے نا آج تشریف نہیں لائے.
1: شکریہ. تو میں غزل لایا ہوں, سراج دین سراج لکھنے والے ہیں.
0: جی جی.
1: کہتے ہیں تیرے فراق کے لمحے گزر ہی جائیں گے, تیرے فراق کے لمحے گزر ہی جائیں گے, کبھی تو زخم میرے دل کے بھر ہی جائیں گے.
0: واہ واہ واہ. کبھی تو زخم میرے دل کے بھر ہی جائیں گے. واہ واہ بہت
1: شکریہ. تیری جدائی کے لمحے عذاب ہیں لیکن تیرے بغیر یہ دن گزر ہی جائیں گے.
0: تیرے بغیر یہ دن گزر ہی جائیں گے. واہ واہ واہ واہ بہت شکریہ.
1: عزل سے تورے عروج و زوال قائم ہے. عزل سے تورے عروج و زوال قائم ہے, چڑے ہیں آج تو دریا اتر ہی جائیں گے.
0: واہ واہ واہ واہ بہت خوب بہت خوب.
1: خیال خاطرے یا باب جو نہیں رکھتے

0: والے خاطرے آداب جو نہیں رکھتے وہ ایک روز دلوں سے اتر ہی جائیں گے.
1: وہ ایک روز دلوں سے اتر ہی جائیں گے. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
0: کچھ اور ہیں دل مصر بڑا دے ضبط کی لو اور اسے شام کے گیسو سنور ہی جائیں گے.
1: واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
0: اجر مزاج کے حامل ہیں عشق کے مارے عجب مزاج کے حامل ہیں عشق کے مارے جدھر ہوتے ہیں وہ رسوا ادھر ہی جائیں گے.
1: واہ واہ بہت
0: شکریہ. سلافی شیر کہتے ہیں سراج شوق سا کیا کوئی ترجمہ ہوگا سراج شوق سا کیا کوئی ترجمہ ہوگا خاموش رہ کے بھی ہم بات کر جائیں گے.
1: خاموش رہ کے بھی ہم بات کر جائیں گے. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
0: تو ایک غزل سناتا ہوں آپ کو قابل اجمیری ان کا نام ہے.
1: جی جی.
0: وہ کہتے ہیں تو راد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرے گے تو راد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو میں مسکرایا تو کیا کرو گے.
1: واہ واہ واہ واہ بہت خوب
0: شکریہ. مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کرو گے.
1: آئے ہائے ہائے کچھ اپنے لیے بھی سوچا تو میں یاد آیا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
0: کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک.
1: واہ واہ واہ واہ
0: سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے
1: میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ بہت خوب بہت خوب.
0: تمہارے جلووں کی روشنی میں نظر کی حیرانیاں مسلم مگر کسی نے نظر کے بدلے دل آزمایا تو کیا کرو گے.
1: دل آزمایا تو کیا کرو گے. واہ واہ بہت خوب.
0: پھر کہتے ہیں اتر تو سکتے ہو پیار لیکن منگال پر بھی نگاہ کر لو اتر تو سکتے ہو پیار لیکن منگال پر بھی نگاہ کر لو خدا نہ کرتا سکون ساحل نہ راس آیا تو کیا کرو گے.
1: سکون ساحل نہ راس آیا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
0: ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزاج جنوں کے لیکن ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزاج جنوں کے لیکن تمہاری لفظوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے.
1: تمہارے لفظوں کی برہمنی کا سوال آیا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ واہ بہت
0: ہے. آخری شعر کہتے ہیں ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو مگر کبھی دل کی دھڑکنوں کو شریک پایا تو کیا کرو گے.
1: آئے آئے آئے آئے آئے مگر کبھی دل کے دھڑکنوں کو شریک پایا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ واہ کمال ہو گیا.
0: ٹھیک ہے بڑی مہربانی.
1: بہت شکریہ جی. بڑی مہربانی بھائی شکیل صاحب تشریف آنے کی. وہ آپ نہ آئے تو ایسا لگتا ہے محفل ادھوری رہی ہے. تو بہت شکریہ تشریف لانے کا. بہت ہی پیاری شاعری سننے کو ملی. جی تھے جناب بھائی شکیل صاحب تالیوں گونج میں نے الوداع کہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بھائی شکیل صاحب. بہت اچھا کلام سننے کو ملا آپ کے ساتھ آپ سے اور شاعری بھی زبردست ہوتی ہے آپ کی. تو آنے والا گیت میں نے کیوں کر رکھا ہے یہ آپ کے نام کریں گے اور آپ کی طرف سے چودھری مظفر اور جتنے بھی آپ نے دوستوں کے نام لیے سبھی کے نام یہ گیت ہوگا. میرا سوچنا یہ بھی چند اشعار آپ کے نام کرتے ہیں. تو میرا سوچنا تیری ذات تک میری گفتگو تیری بات تک میرا سوچنا تیری ذات تک میری گفتگو تیری بات تک نہ تم ملو جو کبھی مجھے میرا ڈھونڈنا تجھے پار بار تک نہ تم ملو جو کبھی مجھے میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے خسار تک، کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے حسار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک، میرا سوچنا تیری ذات تک، میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک۔

سامعین آفٹر بریک کا ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریفریشن ریڈیو کے نشریات 1430 AM پر, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمارے نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.brefreshionradio.co.uk کے پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں, نئی گاڑیوں میں نئی فریکوینسی پر BFD ایشین ریڈیو, اس پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں جناب. اور اگر شوق رکھتے ہیں گیت گانے کا, شعر و شاعری کا, یا گیت سننے کا, کوئی فرمائش کرنے کا, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. اور جناب ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677. اس دوران ہمارے جناب ڈائلگ کا جنون رکھنے والے دوست جناب بھائی اقبال صاحب, جو میتب کے ڈائلگ اور کبھی کبھی گیت بھی گاتے ہیں, کبھی ہم گیت گایا کرتے تھے زیادہ کشور کے, ان کے میتب بچے پر جو پکچرائز ہوتے تھے, تو جب ہم نے چھوڑ ہی دیے پھر گیت گانے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے شروع کر دی ہیں ڈائلگ بولنے اس کے. تو ماشاء اللہ جو بھی جس طرف جو لگتا ہے بندہ, تو اسی میں وہ مہارت رکھتا ہے, پھر کامیاب ہوتا ہے. دیکھتے ہیں, اور ان کی فرمائش ہوتی ہے تالیوں سے نہیں, ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ امیتابھ بچن کے سانگ سے میری ابتدا, میری آمد ہونی چاہیے. تو جناب کرتے ہیں ان کو

0: جناب ساتھ بھی تالیاں بھی شامل کر دیتے ہیں اور جناب تالیوں کی گونج میں بھائی کمال صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں آواز آ رہی ہے, بہترین آواز آ رہی ہے,
1: لیکن مجھے آپ کی بات تھوڑا نا علی آ رہی ہے. میں نے کہا تھا نا WD-40 مارنا تاروں پر.
0: اچھا
1: WD-40 نہیں ماری آپ نے ابھی, آواز بھی صحیح آ رہی.
0: اچھا
1: تھوڑی تھوڑی آ رہی.
0: مکینک بندے کو ہر وقت وہی باتیں یاد رہتی ہیں. پر یار وہ نا ایک فلم ہے نا, کیا نام ہے, کیا نام ہے اس کا, ڈراموں میں آتا ہے, میرا نام یاد نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے, ہر بات پر نا وہ کرتے کیا ہے, ہر بات پر وہ جو ہے وہ کیا, وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے, بولتا ہے ٹریفک کے بارے میں بات کرتا ہے, بولتا ہے یار سیدھے لگا آ رہے ہیں جی میں کہ ٹریفک سارجنٹ ہوتا ہے. دل میرا اس تو پہلے کہ میرا دل جڑا نا فیڈ دے انجن اگر کمبل لا پا میرے دس ہویا کی ہے. یعنی کہ ہر بات کے ساتھ نا وہ یہ کہتا ہے کہ گاڑیوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی ٹریفک پولیس کی کبھی کو. تو آپ ماشاء اللہ گاڑیوں کا کام کرتے رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے یہی کہنا ہے کہ تاروں کو بھی فری ایئر مارو.
1: حالانکہ تاروں کو فری ایئر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ابو بھائی شکیل بھائی کو میرا سلام, اور عائشہ بن کو میرا سلام, عثمان شاہ کو میرا سلام, جلگیر بھائی کو میرا سلام. تو کچھ شعر میں سنانا چاہتا ہوں, اسم سامعین کی نظر کرتا ہوں. لکھتے ہیں زندگی زندگی ایک تحفہ ہے, انہوں قبول کر لو.
0: ہاں واہ.
1: زندگی ایک تحفہ ہے, انہوں قبول کر لو. زندگی احساس ہے, انہوں محسوس کر لو.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: زندگی ایک درد ہے, انہوں وانڈ لو. زندگی ایک ملن ہے, مسکرا لو.
0: آئے ہائے ہائے ہائے بھائی کمال واہ جی واہ.
1: زندگی ایک جدائی ہے, صبر کر لو. اور زندگی ایک آنسو ہے, انہوں پی لو.
0: آئے ہائے ہائے.
1: زندگی آخر زندگی ہے, انہیں جی لو, انہیں جی لو, انہیں جی لو.
0: واہ بہت خوب بہت خوب.
1: وہ بس کہ نا پیار محبت نہ رہو, یہی زندگی ہے. کیونکہ جس گھر میں پیار نہیں, پیار صرف آپ کو پتہ ہے پیار امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اور پیسہ نہیں, پیار امپورٹنٹ ہوتا, پیسہ نہیں امپورٹنٹ ہوتا.
0: واہ واہ
1: بیٹا. آج کل کے زمانے میں جس کو تھوڑا بہت پیار بھی مل جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے. آج کل کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا آج کل.
0: بالکل وقت بدل گیا,
1: پرائے سب بھول گئے ایک دوسرے کو, سب بھولتے جا رہے ہیں. ظاہر قیامت تو پھر آنی ہے, اپنے آپ قیامت کی نشانی ہے نا. اور کیا
0: بس.
1: تو ایک کشور کا گیت ہے پرانا گیت, میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, پھر ایک دو ڈائلگ ہو جائے فلم اگلی پت کے. ٹھیک ہے.
0: اچھا صحیح.
1: تو یہ فلم سفر مووی کا ایک رجیش ٹنڈی کے اوپر پکچرائز گئی تھی. یہ تو یہ آج تو 50 سال پہلے میں نے یہ فلم دیکھی تھی. اکی ایج آف 15 سال کا دن.
0: اچھا
1: سفر فلم. تو یہاں گیت جو میرا فیوریٹ ہے, جہاں وہ شمیلا ٹاگر بھی ساتھ ہوتی ہے, یہاں تو گیت گنگنا رہا ہوتا ہے.
0: اچھا
1: تو گیت بھی تھوڑا اموشنل ہے, سوا سیاد ہے, گیت اچھا ہے. زندگی کا سفر ہے, ایک ایسا سفر

چیتے جی دیوانہ وار جس کو کہتے ہیں نا ڈائلگ کے شوق رکھنے والے بھائی اقبال اور امیتابھ بچن ہمیں بھی بہت پسند تھے. ہم نے بھی جتنے بھی گیت گائے انہی کی فلموں کے گائے, انہی سے کو دیکھ کے سیکھا گانا گانا. اور یہ جو ہے بہت ہی زبردست انداز میں آتے ہیں اور ڈائلگ ہم نے کبھی نہیں بولے ایسے, لیکن گیت ہم ان کے ضرور گایا کرتے تھے. تو لیکن اقبال صاحب کی تو کمال کرتے ہیں, جس وقت آپ کو پتہ ہے وہ ہیں کہتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ امیتابھ خود بول رہا ہے. تو اقبال صاحب آنے کا بہت شکریہ آپ کا, اور ہمیں انتظار رہے گا, آئندہ بھی ہر پروگرام میں ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے. اور آج تو آپ نے کمال کر دیا, شاعری بھی, گیت بھی اور ڈائلگ بھی. تو یہ گیت آپ کے

جی ہاں، ملنے کی کوشش کرنا وعدہ، کبھی نہ کرنا وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ وعدے چلتے رہیں گے. اور ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سامعین، اور ہم نے لینی ہوگی آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ، اور اس بات پر اتفاق کریں گے آپ بھی کہ اس دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے، مکمل صرف ہمارے رب کی اور اس کے محبوب کی ذات ہے. انسان خطا کار ہے، انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں. دوران پروگرام ہم سے بھی کوئی غلطی کتاہی ہوگی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں اور سدا سلامت رہیں. اپنے پریزنٹر، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت. ہماری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم سب کا اللہ نگہبان.